0: Yoko. Awo Jawola. Awo Bako. Awo Chomaso.
1: Awo Chomaso. Semeda.
0: Abakwa Kese. Awo Batama. Se Labanobo. Sibiyo Make. Sibiyo Make.